0: Wait.
1: Babi tupo. Cuma palepoka. Tupe tomo. Lah. Wiha. Wiha. Kumalopoto babo babo. Cimo tako pak.